di moja te ubra kuma e se moja na ngua ka fa fi no mani pa pasimum la mi ani ai na ubra di nyanko po na mesi se mo poli ti tada na ma haya mumla na ti mo mra ta su trema a presan grawo pa na mna ho ati o jangu. Hallelujah.